0: Lucas Pizzería te espera como siempre en la esquina de San Martín y Primera Junta. Ahí están los chicos de Lucas Pizzería. San Martín y Primera Junta están trabajando lunes con todo. Amplio horario de atención al público al mediodía y a la noche. Vas a probar las deliciosas pizzas en todas sus variedades. Las empanadas también tenés de pollo, carne, jamón y queso. ¿Qué más tenés? De choclo, de caprese, de todo. Tenés una variedad de empanadas espectaculares. Y además, como siempre, vas a encontrar hamburguesas, sándwich de milanesas, papas fritas. Todo eso ahí en Lucas Pizzería, en la esquina de San Martín y Primera Junta. Ahí se encuentra Lucas Pizzería. Como te dije recién, amplio horario de atención de mediodía y de noche. Ahí están trabajando Lucas Pizzería.
1: Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê t